Smooja, salute Hotman, salute. Wiscaftin sa kondiyama no dlala chukzin sa uhlala sonke. Masivale ngaye namhlanje nakanjani. Kusiphelelelo emdini ngqeleni. Dango Butya.